0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Neću. A, to je stih iz pesme koja nam stiže u nastavku, koja predstavlja da treba nešto da staviš prsten, da obeležiš i to je tvoje
2: AKA. Da se ozvaniči
1: da
2: nešto.
1: Da se ozvaničimo, do you wanna put a rock on it?
2: Da, da, u smislu kao dijamantski prsten.
1: Tako je,
2: da,
1: berenički.
2: Da. David Thames u nastavku, slušamo pesmu koja će sasvim sigurno biti letni hit, Rain Dance, mesto broj 17. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.